sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju.

0: od pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásný čtvrtok, dnes na Spine na teba čaká ďalší Spin Talk. Tento raz bude hosťom režisér Šimon Holý, s ktorým sa pozrieme na jeho film Čika Čeka. Dozvíš sa tak viac o samotnom filme, jeho vzniku aj o tom, čo stálo za jeho prípravou. Takže dnešný Spin Talk si určite nenechaj uísť. Sobotu, Šumperk a najvýraznejšie meno českého grajmu. Do

a viacerých rozchodoch požiadal o ruku svoju partnerku Kristin Rock. Stalo sa to priamo v nočnom klube v Arizone pred očami návštevníkov a celý moment zachytili aj na video. Dvojica tak po rokoch verejne sledovaných vzťahových problémov oznámila zásnuby. Pražská arka bude v sobotu patriť hip-hopovému tancu. Festival

Čeka. Dozvíš sa tak viac o samotnom filme, jeho vzniku aj o tom, čo stálo za jeho prípravou. Takže dnešný Spin Talk si určite nenechaj uísť. V sobotu Šumperk a najvýraznejšie meno českého grajmu. Do klubu

a viacerých rozchodoch požiadal o ruku svoju partnerku Kristin Rock. Stalo sa to priamo v nočnom klube v Arizone pred očami návštevníkov a celý moment zachytili aj na video. Dvojica tak po rokoch verejne sledovaných vzťahových problémov oznámilo zásnuby. Pražská Arka bude v sobotu patriť hip-hopovému tancu.

ďalší Spin Talk. Tento raz bude hostem režisér Šimon Holý, s ktorým sa pozrieme na jeho film Čika Čeka. Dozvíš sa tak viac o samotnom filme, jeho vzniku aj o tom, čo stálo za jeho prípravou. Takže dnešný Spin Talk si určite nenechaj uísť. Sobotu, Šumperk a najvýraznejšie meno českého grajmu. Do klubu Disco One dorazí Smack One, ktorý patrí

a viacerých rozchodoch požiadal o ruku svoju partnerku Kristin Rock. Stalo sa to priamo v nočnom klube v Arizone pred očami návštevníkov a celý moment zachytili aj na video. Dvojica tak po rokoch verejne sledovaných vzťahových problémov oznámilo zásnuby. Pražská Arka bude v sobotu patriť hip-hopovému tancu. Festival

Spine na teba čaká ďalší Spin Talk. Tento raz bude hosťom režisér Šimon Holý, s ktorým sa pozrieme na jeho film Čika Čeka. Dozvíš sa tak viac o samotnom filme, jeho vzniku aj o tom, čo stálo za jeho prípravou. Takže dnešný Spin Talk si určite nenechaj uísť. Sobotu, Šumperk a najvýraznejšie meno českého grajmu. Do klubu Disco One dorazí Smack One, ktorý